sokango na ya e bien ndina wa namba ndi njamu mwe na kwa na esokape ya bien mudimwese

Y ne pas sa mon jaone o boa cousin asu ya la temba vere de mona salsa ni salsa y son de salsa yena nyagome o manja en febe kwa be sino langa na edu bana ni kanya interese wa tenwa na bina e kwa rango ya wenge ndina da be se betumbi o besuka na besuka